0: jutro.
1: No, tako tri čez pol osmo, da nema in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In še malo pa pride Tine, ampak najprej muzika.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.